Nikon nije kriv, nikon nije kriv, nikon nije kriv, nikon nije kriv.